0: سامعین، آج کے نیرنگ میں آغاز پر خیرات کلام پاک سنیے گا. حرف تابندہ پیش ہوگا، حرف تابندہ کی پیشکش ہوگی جناب مشکور احمد کی. ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت ڈاکٹر عظمیٰ بتول سے انٹرویو آپ سنیں گے، اور اس انٹرویو کا موضوع ہوگا ذہنی تناؤ. اور ڈاکٹر صاحبہ سے بات کی ہیں روحینہ فاطمہ. گیت سریلے گاتا جا اس سلسلے کے تحت سامعین ایک مخصوص موضوع کے تحت گیت آپ کو سنوائے جائیں گے، اور آخر میں پیام شب کے ساتھ نیرنگ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا. تو چلیے سامعین، آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں خیرات کلام پاک.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: خیرات کلام پاک، ابھی آپ نے سماعت کیا سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نائرنگ، نائرنگ پروگرام میں اب آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں حرف تابندہ۔ جی ہاں سامعین، حرف تابندہ لیجئے سماعت کیجئے، اور حرف تابندہ کی پیشکش ہے جناب مشکور احمد کی۔
1: آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہماری پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے وقت کی قدر اور اس کا درست استعمال۔ سامعین کرام، وقت ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمیں بغیر مانگے ملتا ہے، مگر اکثر ہم اس کی اصل قیمت نہیں سمجھتے۔ یہ نہ نظر آتا ہے، نہ رک سکتا ہے، اور نہ ہی کبھی واپس آتا ہے۔ زندگی دراصل وقت کا ہی دوسرا نام ہے۔ جو وقت گزر گیا، وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ لے کر چلا گیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، بہت

0: مصروف ہیں، لیکن اگر سچائی دیکھی جائے تو مسئلہ وقت کی کمی نہیں بلکہ اس کے غلط استعمال کا ہے۔ ذرا اپنے دن پر غور کیجئے، صبح سے رات تک ہم کیا کرتے ہیں، کتنا وقت ہم مفید کاموں میں لگاتے ہیں اور کتنا وقت بے مقصد چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں سب سے بڑا وقت ضائع کرنے والا ذریعہ سوشل میڈیا بن چکا ہے۔ چند منٹ کے لیے موبائل اٹھاتے ہیں اور گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر جب کوئی ضروری کام رہ جاتا ہے تو ہم وقت کو ہی قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ سامعین، کامیاب لوگ بھی وہی 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ اپنے دن کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اہم کاموں کو پہلے رکھتے ہیں اور فضول چیزوں سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ وقت کے صحیح استعمال کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت کام ہی کرتے رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو متوازن طریقے سے گزاریں، کام بھی کریں، آرام بھی کریں اور اپنے اہل خانے کے ساتھ وقت بھی گزاریں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کل کبھی آتا نہیں اور کام بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی عادت اپنائیں، ہر رات سونے سے پہلے اگلے دن کے کام لکھ لیں اور پھر دن بھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معمولی سی عادت آپ کی زندگی میں بڑا فرق لا سکتی ہے۔ سامعین، وقت کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ہر لمحے کو کسی نہ کسی اچھے کام میں لگائیں، چاہے وہ سیکھنا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو یا اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہو۔ یاد رکھیے، جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے، اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وقت انہیں عزت اور کامیابی دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، آئیے آج ہی سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ ہر گزرتا لمحہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کچھ سیکھنے کا، کچھ کرنے کا اور آگے بڑھنے کا، کیونکہ وقت ہی اصل سرمایہ ہے اور جو اس سرمایے کو سنبھال لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔
1: جناب مشکور احمد حرف تابندہ میں بتا رہے تھے کہ وقت کی اہمیت کیوں ضروری ہے۔ جی ہاں سامعین، وقت ایک ایسا دریا ہے جو کبھی رکتا نہیں، کبھی پلٹتا نہیں، یہ بہتا رہتا ہے اور انسان کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ وقت دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ دولت دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، مگر وقت ایک بار گزر جائے تو لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت انسان کا اصل سرمایہ ہے، جو اسے ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ وقت صبر اور حکمت کا استاد ہے، یہ دکھ کو کم کرتا ہے، خوشی کو گہرا کرتا ہے اور انسان کو تجربے سے مالا مال کرتا ہے۔ وقت ایک خاموش استاد ہے جو ہمیں ہر لمحے سبق دیتا ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا حسن لمحوں میں ہے اور جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ سامعین، وقت کی قدر کرنا سیکھیں، یہی بات بتائی ہمیں مشکور احمد نے حرف تابندہ میں۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی حیدرآباد FM 101.9 MHz۔ اب آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت ڈاکٹر عظمیٰ بتول صاحبہ سے انٹرویو، اور اس انٹرویو کا موضوع ہے ڈپریشن یعنی ذہنی تناؤ، اور آپ سے بات چیت کی ہے محترمہ روحینہ فاطمہ نے، لیجیے سنیے۔
2: آج ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عظمیٰ تشریف لائی ہیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ کا ڈاکٹر مائک پروگرام میں ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آداب ڈاکٹر عظمیٰ۔
3: آداب۔
2: آج ہم اسٹریس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ذہنی تناؤ کی وجہ سے انسانی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے؟
3: مسلسل ذہنی تناؤ کا شکار ہونے کی وجہ سے جسمانی بیماریاں جیسے کہ سر درد، مائیگرین، ہائی بلڈ پریشر، ذائبٹیز اور تھائیرائڈ کی بیماریاں ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ساری جسمانی بیماریاں ہیں۔ اسی طریقے سے ذہنی تناؤ کی وجہ سے ذہنی بیماریاں ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ذہنی بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، پہلا جس کو ہم نیوروسس کہتے ہیں، اس میں مریض کو اپنی بیماری کا علم ہوتا ہے، جیسے کہ ڈپریشن، پی ٹی ایس ڈی، فوبیاز، اور دوسری قسم جس کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں، جس میں مریض کو اپنے بیمار

International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism, یعنی دہشت گردی کے متاثرین کی یاد اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا عالمی دن ہر سال 21 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے افراد اور بچ جانے والوں کو یاد کرنا، انہیں خراج عقیدت پیش کرنا اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک جہتی کا اظہار کرنا ہے۔ اس دن کو منظوری 2017 میں قرارداد پیش کی گئی اور 2018 میں پہلی بار یہ دن منایا گیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے دسمبر 2017 میں ایک قرارداد کے ذریعے اس دن کو منانے کا اعلان کیا تھا اور پہلی بار یہ دن 2018 میں منایا گیا۔ انٹرنیشنل ڈے آف ریممبرنس اینڈ ٹریبیوٹ ٹو دا وکٹمز آف ٹیررزم، اس دن کو منانے کا مقصد دہشت گردی کے متاثرین اکثر حملوں کے فوری بعد کے وقت گزرنے کے ساتھ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اس دن کے ذریعے دنیا کو یاد دلایا جاتا ہے کہ متاثرین کو طویل مدتی طبی، نفسیاتی اور مالی مدد فراہم کی جائے۔ اس عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے آفیشیل ویب سائٹ پر مختلف معلوماتی مواد اور متاثرین کی کہانیاں بھی شیئر کی جاتی ہیں تاکہ دنیا بھر میں ان کے حقوق کی بیداری پیدا کی جا سکے۔ آج

International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism یعنی دہشت گردی کے متاثرین کی یاد اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا عالمی دن جو کہ ہر سال 21 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اس سال 2026 اس دن کا تھیم ہیلنگ تھرو میموری، یادوں کے ذریعے شفا یابی رکھا گیا ہے۔ یہ تھیم اس بات پر زور دیتا ہے کہ دہشت گردی کے صدمات سے نکلنے، بحالی اور سماجی ہم آہنگی کے لیے متاثرین کی یادوں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا کتنا اہم کردار ہے۔ اس عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کی آفیشیل ویب سائٹ پر مختلف معلوماتی مواد اور متاثرین کی کہانیاں بھی شیئر کی جاتی ہیں تاکہ دنیا بھر میں ان کے حقوق کی بیداری پیدا کی جا سکے۔ دہشت گردی کے حملوں کا فوری اثر تو دنیا دیکھتی ہے، لیکن اس کے بعد جو طویل مدتی صدمہ، ٹراما متاثرین اور ان کے خاندانوں کو جھیلنا پڑتا ہے وہ اکثر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس بات پر زور دیتی ہیں کہ متاثرین کی بحالی کے لیے 3 بنیادی ستونوں پر کام کیا جائے: طبی مدد، میڈیکل کیئر، جسمانی زخموں کے علاج کے علاوہ معذور کا شکار ہونے والے افراد کو مستقل بحالی ریہیبلیٹیشن کے خدمات فراہم کرنا، نفسیاتی مدد سائیکالوجیکل سپورٹ، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر PTSD، شدید ذہنی دباؤ اور خوف سے نمٹنے کے لیے متاثرین کو طویل مدتی تھراپی اور کاؤنسلنگ فراہم کرنا، مالی مدد فائنینشیل سپورٹ۔ اکثر حملوں میں گھر کے کمانے والے افراد متاثر ہوتے ہیں، جس سے خاندان شدید معاشی بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے روزگار، تعلیم اور رہائش کے طویل مدتی انتظامات کرنا لازمی ہیں۔ یہ دن پوری دنیا کے ممالک اور معاشروں کو یاد دلاتا ہے کہ ان متاثرین کی مدد کرنا صرف ایک وقتی ہمدردی نہیں، بلکہ ایک طویل مدتی اور مستقل انسانی ذمہ داری ہے۔